0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12:30 امروز روز دوشنبه 9 می 3 5788 سال از روی حساب یهودیان، 25 می 2026 از میکروفون سیف مرزایف. برنامه من هر روز از ساعت 12:30 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 همچنان در تلکانال هات 312 در تلکانال یس 748 میتونتون همچنان برنامه همون در خاضر تماشا کردن در برخی فیسبوک همون که آن نام آن می باشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی. هر روز از ساعت 12:30 تا ساعت 1 مویان در دموم برنامه همون برامدی صوفا بدابه و کایک رو میشویم و حرکت میکنیم همچنان سولت ها شنیدن هم گپا درباره که چقدر وقت به ما میگرد برای خواندن اخبارات وقت شود. ما همچون سرود ها میمانیم و همچون برامدی صوفا بدابه و کایکوف رو میشنویم. بیتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با واقعی که ناآرامی حالا در شمال

پریزیدنت ترامپ گفت و همچنان گفت موان بعدی که گذار هرمز شده می شود موان البته به نیست کردنی یاروخی یادروی ایران به نظر می گریم گرچند که ایران زیدی این رفتار هست و ایران نمی خواهد که یادروی اتمی خود را نیست کردن اما شتات متحده امریکا طلب کرده است که باید اون نیست کرده شود و همچون وزیر خارجه شتات متحده امریکا مارکو روبیو گفته است که ما اون البته پلانی که تیار کرده ایستادیم می باشد به فایده نه فقط شتات متحده امریکا همچون به دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند و ایران زیدی آنها هست گفته فکر خود را بیان کرد و مایان البته در روزهای نزدیک به شمایان معلومات های نو می رسانیم گفته مارکو روبیو فکر خود را بیان کرد رهبر تشکیلات حزب الله نعیم قاسم تکرار کرده گفته ایستاده است که اگر جنگ بین ایران و شتات های متحده امریکا به آخر رسد آن البته همچون بس کردن جنگ بین اسرائیل و لبنان به آخر رسیدنش در کار گفته معلوم کرد و همچون گفت که ما آن علاقه از ایران طلب کردیم که باید دست طلب از شتات های متحده امریکا این خواهش را باید طلب کنه یعنی بس کردن جنگ با اسرائیل تو خوزیره حالا ایران جواب خود رو به پریزیدنت شتات های متحده امریکا نرساند که پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ چند طلب ها دارد از ایران اما جواب قبول نکرد و از در این بوت پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است وقتی چه رهبر ایران مجتبی خامنه ای در انبار پنهان شده ایستاده است و به خلق معلوم نیست و علاقه ها با او کمتره مشکل ها دارد تا که او رازگی خود را دید وقت میگرد از این سبب ایران علم جواب خود را نداده ایستاده است گفته معلوم کرد هفته گذشته دیده برامده بودیم که قریب 57 کشتایی که از ترکیه برامده به سکتری از گذشتنی بودن اسرائیل رای آنها را گرفته به آنها را به دولت خود گرانده فرساند اما پیش از آن در وقتی که آنها دست گرفته شدند وزیر داخلی مدافع ایتامر بنگویر با آنها گفت که مایان البته زمین اسرائیل زمین مایان هست ما مایان حق داریم به هر رفتار گفته در ویدیو رالی که برورد و این ویدیو به دست هر خل دولت ها رسید یک چند دولت ها زیدی این ویدیو رالی براندند چون یا که زیدی رفتاری وزیر بنگویر می باشد سعودی، یردنی، امریات، قطر، اندونزیا، پاکستان، مصر، ترکیه و ترکیه. آنها فکر خود را زیدی این گفتارهای وزیر مدافع داخل بنگویر. در همین روزا قوی بختریشت اسرائیل از شتات های متحده امریکا سمالات های نو خریده ایستاده سمالاتی که با در وقتی که سمالات های حربی اسرائیل در هوا هستند با یاردمی سمالات هایی که با نفت هستند یاردمی خود رسانده میتونند با آن میباشند کیسی 46 که آن میباشد نام اسرائیلی دارد و با این سمالات نام گید آن داده شد این میباشد هشتم سمالات که اسرائیل دارد و سمالات های کره را علیش کردنی هستند باز یک معلومات که به شمال مملکتمون دخل دارد از امروز پگاهی در شمال مملکتمون اینقص در شمال گولان مشق موزی حربی شده ایستاده است و آن به حالتی خازرگان دخل ندارد فقط می باشد مشق کنی قوی بختری اسرائیل از این سبب در دوام روز هر خیل اوضای ترکیش روی دادارش ممکن گفته قوی بختری اسرائیل معلوم کرد در همین روزا همچنان سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تفتیش یعنی در صدخانه آمده تفتیش گذاشته ایستاده است یا ترگوف کرده ایستادن به رفتارهایی که او گماندار هست به پارگیری یا که به پارا دادن از سببه که در همین روزا همچنان حالت مملکتمون نارومی هست سودی او تا ساعتی 15 کم دو شده میگذرد و بعد از آن او را آزاد میکنن از صدخانه برای که حل کردنی هر خیل مسئلهی که خود را در مملکتمون روی داده ایستاده از گفته معلوم گردید روزی گذشته سمالی
دولت بریتی که در اونجا وزیر مدافع جان هیلی بود، کمتر ضرری الکتریکی یعنی جنگی الکتریکی روی داد. از روی معلومات در وقتی که این سملوت از استونیا به بریتانیا پرواز کردنی بود، در اونجا ارخل اپراتوی که در این سملوت هست اکاز ارسکار برومدن، از روی معلومات که او از سرخط با روسیه نزدیک بود و ممکن که روسیه به این سیستم ها ضرری خود را رساندنی بود و زمین سبب همچون روسیه گفته برآمد که باید اول روسیه اولو معلوم نکرد که ضرر خود را رساند یا که نه، اما در بریتانیا فکر دارن که البته می باشد رفتار روسیه. و روز گذشته همچون در شمال مملکتمون در انختر در نزد بحر کنرت حالتی زمین جنبش روی داد. از روی معلومات درجه زمین جنبش بود 3.5 بال از روی حساب ریختر، اما ضرر رسانی یا که یگان نادرستی معلومات نادرستی روی نداده هست، یعنی زمین جنبش بود اما به یگان ضرر رسانی گفته همچون معلومات کردن. مهم با پیش از دووندن برنامه امان مهم به دقتتان معلومات آب و هوا میرسانیم که امروز وفقه حرارت گرمتر شده میستد. در خیف روزانه 24 شبانه 20 درجه گرمی، در تل اویو روزانه 24 شبانه 20، در بیرشه و 28 18 و در پایتخت امان یروشلم روزانه 15 شبانه میبخشن روزانه 28 شبانه 16 درجه گرمی. قرب دلار نظر به شکل از روی معلومات بانک اسرائیل که چطور که روز گذشته دیده بروندیم، قرب دلار و یورو کم شده استفاده است و آن از سببی که در اونی حالا نمیدانند که اگر جنگ روی میدید یا که نه، که اون البته تاثیر خود رو به قرب دلار و یورو میرساند و از این سبب گفته میتونیم که نظر به روز گذشته امروز دلار به 2.88 از 18 گراد فرامت، یعنی هفته گذشته 2.90 زیاد بود، همین روز 2.88 از 18 گراد و یورو به 3.36 از 11 گراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون را مایان حاضر با مایان دوامیتیم. خوزر به دیختتان سرود در خفیز خلقمون ابراهیم تلماسه و بعد از آن مایان با برنامه من رو با برامدی صف و دابای اوکایکو و دوامیدیم.

0: شلون دوستان عزیز، اگر اهمیت داده باشتان از خردسالی تا آخر عمرمون مایان تجربه می آموزیم. تجربه راه گشتن، گپ زدن، خوراک خوردن، با آدمان معامله کردن و ها کزا. تجربه چیزی بسیار بزرگ است. تجربه هست که مایان از خطاها، بلای آفتها دور هستیم. یک قصه عجایب را در باره تجربه گوش کنید. درخت انجیل نهالچه خود را به آزادی جواب داده گفت: من دعا میکنم خدا بخت و تقدیر تو را نیک کند. من در نزدیکی تو هستم. اگر به تو کمک یا مصلحت لازم باشد، به مادر زمین مراجعت کن. اما در خاطر دار که تمام دانش و توانایی عهد و برای و کاردانی از خودت وابسته است. وقتی که شاخچه نورس در روی زمین پیدا شد، او را آفتاب منور، آسمان درخشان و ابرهای نرم پیشواز گرفتند. خیلی زود درخچه نونهال گشته با شوق به قصه های مادر زمین گوش می داد، ولی حالا به تجربه بود و نه همه چیز را می فهمید. در یک روز تابستان شمال به درخچه گفت: بیا دوست باشیم، با بازی من بازی میکنیم. تو کیستی؟
1: من درخت انجیل هستم. من در اینجا کسی رو نمیشناسم.
0: هیچ گپ نه، گفت شمال، تو با دوستانی من دوست میشوی.
1: خیر، اگر خواهند.
0: اگر من گویم میخواهند. حال چه خرسند شد، حیات شوق آورتر شد. یکی باران دویده می آید، از شمال سلامی تازه آورده می شوید، هوا را تازه می کند، سرود می خواند، اگر تشنه باشد به او آب می دهد. بعد شب باده چنگ برهای در شاخه ها پیدا شده را تازه کرده با محبت سیله می کند، یا جویچه تنه را تا خود ریشه می شوید تا که طبعی درخچه شاد گردد. شمال از دشت و صحراها خوشبوی ها را آورده در باره سرزمین های دوردست نخل های عجایب می گفت. درخچه انجیل با شوق و ذوق گوش می کرد و تماما پی نمی برد که دنیای گرد و اطرافش هم عجایب است. علف های سراب شیرناک با قطره های شبنم می رقصیدند در شمال و همه در اطراف چپک زنی می کردند، و چقدر شب پرک ها و حشرات های گوناگون در گرد و اطراف پر بودند. اینک درخچه انجیل دوست پیدا کرد. وقتی که رد و برق سراسر جهان را گویا طوفان میکرد و همه پنهان شدند، دوستان بیچاره درخچه ترسیده را یافتند. آنها سخنهایی یافتند که به عقل را آرام کنند. فهماندند که این حادثه روی میدهد و وی باید به چنین هوا اهمیت ندادن را یاد گیرد. زمین کیها خاموش بود و آفتاب برای همه نور می پاشید، تبسم می کرد و این چنین چیزی نمی گفت. تابستان دوام می کرد. وقت دائم درباره چیز آیسته گویا خود به خود پیچراس می کرد. درخچه از یگان کس هیچ چیز نمی پرسید که به عقل ننماید. باره در جهان تیرماخ پیدا شد، زیبا، فراوان حاصل، با مهربانی به اطراف نگاه میکرد و حتی برگهای درخچه انجیل را تیلا کرد. جهان تیرماه را چون ملکه قبول کرد. بزم به مناسبت تاج گذاری برای ماه سپتامبر به نقشه گرفته شده بود و تابستان به جشن دعوت کرده شد. در بزم تیرما شیرین و خیلی مهمان نواز بود. وای شمال رو به خودش مصلحتچی کلون تعیین کرد، باران و جویچه چون مصلحتچای دویوم و سیوم تعیین کرده شدند. درخچه انجیل از موافقیت های دوستانش خیلی شاد شد، لیکن مناسبت های بین دوستان عجایب تغییر یافت. اولش شمال بعضی برگ های درخچه انجیل را کنده فهموند که این خلوه با تمکین و آلی همت در می نماید. بعد باران قسم دیگری گیاه ها را به زمین بلای یکسان کرد. وقتی که درخت از باران پوسید که چرا این کار را میکند، یک خاطر رسان کرده ماند که نباید فراموش کند که با مصلحتچی دویوم صحبت میکند. جویچه باشد، خاک را در نزد ریشهش لای کرده خمیر میکرد، اما درخت دیگر هیچ چیز را نمیپرسید. در آخر وی تماما لوچ و تنها ماند. به زمین برای مصلحت مراجعت کرد. چرا شمال و باران و جویبار مناسبتشان رو نسبت به من دیگر کردن؟ آخر ما دوست هستیم. این رو تجربه میگویند فرزندم، جواب داد زمین عاقل. شمال صاحب حکم و سلطنت شد، باران هم اینچنین، اما حکمداری چقدره که بی قوت باشد کلونیش همین قدر زیاد شده هوا بلند است. جویبار باشد از آنها میترسد و چیزی را که به وی فرمایند میکند. آنها عموما دوست نیستند. وقت به درخچه انجیل رو آورده گفت، شاید اکنون فهمیده باشی. ریشه های تو رو زمین غذا داده نگاه داشت. آخه و بلک هایت از آفتاب گرمی و نور گرفتن و آنها از تو چیزی طلب نکردن و طعنه هم نکردن. انا اینها دوستان حقیقی تو هستند. تیر ماه را زمستان عوض کرد. مصلحتچی یکم بازمون شمال موند، مصلحتچی دویم برف و سیوم جالا شد. جوی بار باشد یخ کرد، دنیا زیبایی نو گرید. انجیل لباس برفی سفید پوشیده مستحکمتر می شد و به خنوکی تاب آوردن را، فکر کرده سنجیدن را یاد گرید. اکنون می دید که شمال با اون کسی که به خودی او فایده بخش باشد بازی می کند. درخت انجیل از تجربه خود منتظر بود. آخر تجربه به وی امکان داد داناتر شود. سلامت باشیتون دوستان عزیز تا آخری آینده.
2: شنوندگان محترم، شما برامدی صفحه بدال بایوه که کورا شنیدید. رحمت به تکنیکمون بن شبات کی یاردمی لا بن شبات کی یاردمی خود رو به مایان رسانت به خدا خط پگاه با او میخوریم. شلوم میو شلایم.